0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да, да Туркија гаг радио да.
9: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
10: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
11: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
16: Е Садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
18: Эзо Ифонетис Туркия.
0: Овди Радио Глас Туркия.
19: Гидарри Диамурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
13: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.